最後6章になるんですけども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で国際劇をやりたいと思いますけど、浅草は結構見ながらもぜひ演じですけど、スタッフ並びに劇場関係者の応援していただいた方、一緒に日本の皆さんに講座を感じます。それでは浅草から拍手でありがとうございます。 Ladies and gentlemen, from up, thumbs up and mouth!